Baina hauek ere hauek aizkin nahili. Hi filmik eta. Nimne zuatir, enimi ya filmat hoa baz Mexiko tahanzo. Akashwani ponji kendra cha madai channel abelan ami uleta. Ekwar zaun 30 minutan che dili kendra abelan marathitlan khobro ami sahakshpit kertale.